0: nhìn càng chặt thì cái chân cái giang cái loài thì nó chèn đây này in bộ càng giảm thân của cái cuốn bút giàn mai có cái chút trẻ cái dạy à là truyền ở cái lần bật bật đấy cái lần của đoàn
1: Dạ là quá là vui coi ping yêu cái mốt của yêu cái lúa ping yêu và ping SBS toàn giang ấy của yêu của lưới lìa của quán chú của yêu của ping yêu đang có quán pi đã có em muốn giang
0: cái lần kinh tế cái lao và phải của thành tẻ đến cái nghĩ gì giang lẽ cũng bất lùi là đó thành cái nghĩ gì thành tẻ thành lòng giang cái chuyện mà chuyện già là chỉ rồi già bên ngoài bên ngoài thế cái gì loài thật
1: ấy này với coi pin của giá in là qua thì cái nóng món giang cái tiệc cái trả hết chứ cái tiệc cái gì mà tao qua coi món giang ấy cái mía là piêu cái tiệc cái rau này nó là nó bên piêu mía cho nên cái bài ấy gió cái bài ấy yên cái tiệc cái quạt ấy gió bu quạt bên bung ngột cái trò bu quạt bị nhân trò nên cái piêu tiệc qua là nóng giang ấy lôi cái cuốn bi quạt đó ấy lôi cái cuốn bên nó rụt cuốn cái lối cái của anh ấy thì cái ran bên phía mier cái lối là của anh ấy thì của là bạn anh ấy nhanh thì ran ran dứt ở chỗ bay ran dứt đi ở chỗ bay anh ấy thì giang quay ở tin ngoài đó
0: cô nay mà anh ấy cam tòa đi anh loay thần cái giang cái gì anh loay thần lần như vậy anh quay càng như bất quy ra đi cái chụp quy cô già lao học gần bất kỳ quy à cái giang cái quy bên bên cái nè giờ bên đúc chưa nằm à thế in cái nhà thờ thần hoa thiên giang tè đấy biến giờ bên giảm thân đã
1: ấy nè tớ bàn qua được thiên tè giang á nà chứ chứ mẹ luôn chỉ giáo để tôi luôn cầu nó cái thiệt cái chứ cầu ấy về nhà giá cái thiên ra nhà ấy thiên ra nó bên quạt à bên thiên nghe nhà cho quản đề đi nhà rí lập an đến nhà rí lập an đến tớ bàn ấy nhà nào vẫn nâng nâng lập an đến ấy quạt cái nhà nào vẫn nâng lập an đến ấy ốm cái chạm mặt đó, chẳng khi giang lối ai lối chứ mà nào lấy bén nhà như nhà nữa, bác bè bén nhiều mía, cái nhà nó cái chỗ quậy kín, nên cái chỗ đấy là thiên cái nhà tiệt, cái nhà nào vẫn chừng cái duy lấy là cái buông, chứ mà nó nên cái duy cái giang cái tí đó, cái duy giờ đấy tại giang ai cái lố, số nhà nó là bên lố thì nhà chỉ nó quan đến chừng cái rải thôi tin, chứ mà nào vẫn là bê cái duy nào vẫn, ta bạn giang ấy lối interest đấy. Ấy tin cái phía ta thì nhà ấy mà để đi phía là chẳng biết đi tới cái phía bị nhà phía đó về biết đi thế à đấy, quẹt phía đó cái bậc cái đi cút hàng đến thôi anh ấy anh cái già sập anh ấy gốc anh ấy cái căn bị anh ấy cái chỗ đấy à có cái hi nhà bậc cái nhìn tao ấy à đấy, bậc cái tiếng nghe ngã cái tiếng nhà đến, Iran bên anh miền đến bị anh cái bậc cái chấm, số riêng ấy mấy giờ ấy tin phía này nhá, background đấy ông, bàn đến, cái bàn chân cái bàn phía, bàn chân ấy chơi quẹt cái bàn chân ấy bịch cái ghi cái bên này nghe. Ta bạn nghe là lưu interest đấy. Because yên cả ô thô ô ô quay ô ô bà nè dìa nè. So ế tình cái là gọc cơ hình bà bài bà chia ngà biết phụ cơ hình bà bà biết. Nhà nàng phía hồi à đằng ế tình. Nhà nàng phía hồi bà quay bà chia ngà biết. Cả là nà chế cả cái giá tình bên này chắc quả rồi lòi. Có cái hình nhà chắc gầm. Có cái hình mối trà chắc gầm. Cái thị cả dìa là truyền. Ủa là bị thiệt là tôi nghe ta bà nên cái bác đi can pin hoặc cả bác cái can pin ôn này có ai vẫn nên với duy quân cái quê tiếng nhà là sập cái chiếc cái này chả cái lưỡi lên nên cái bị quê mal giá bay bay mal có cái nhà bên nào bị chậm cái điện lưu cái chậm cái điện ấy cái chậm chứ mà này có cái duy tôi hơi duy chả bị cái chả ran bên cả cái này nhà cái ran chứ ở đây thế mà đi yên cái điện chả mấy đằng số ran bên nào đi luôn đã bị yếu cũng cả biết lối kêu quạt coi cái lòng ha biết cái lối kêu quạt coi cái lòng thì biết cái lối kêu quạt cứ giả cái tiệt cái chả hết giả đồ ra hết cái áo tinh tế rồi nên những cái gì chứ mà nãy có coi áo hên duy cái đuôi này cái chả mà trong cái của mình thì bên này nhẹ chân khi ra tiền cái ran bên này đái u chân ấy to cái phía lấy coi qua hạt tế rồi ít gì cái này chuyện anh biết lối là qua coi cái đàn này của chả mà cái qua duy chân này qua thì cái là ku game example ke nyana woni che kan tia ken dat family so ye ne to ke kr niam ku ke to ke pia tar he ting ter war yen tia wen ting ter on tia ki mar ko ku mar ken ke mar ko ku kwat ben ko me char ter on che ngi yen ja ya u ke ke che pass down ke ke che ke jar to ting yen a to ke ke pia ene ke che de ene nyan nyan che tia ken tiak ko kur chan chin sukuli jeng latin chin dai loi na chi get run ken ke win de ben ke tiak ko le run ke dir ke ka ka lum ko tiak ta wal ko bi mi ta ba bi di ta chan bu kwa te kwa ne to ye ne ke tiak tin chen jeng war ko ka bi ja di pen la sa te tero ni ne loy tine ke bo lo bu go ti ajare ba ti ko ka ke ya beri outstanding en ti ko le bu lo bu ret u nga de o ju jare ti nga mi ato ti nga ter berato ye loya gut benen dupin ti nga lo o ju cha gut ju o li ya de ne to ya ti ke bena ka to u ka chin ke dictator la sa pin ke wer ti ang ti ne ke ti lo ro Lilian and Panuari, Chitiak, Kitker, Botker, Oko, Sonia, Diana, and Abitiak, Botker, Oko, Chanachir, and Benny and Nanga Kakawa. Lass a pinky wearer pink, or why? Well, a car will be where why? In a Katy, a tinny jing luero. Ping root could not think I could the Luma like a wajanyan, when a jack gum could ya jam in Yaku Yella Pandy. Yala here appeared by Pandy.
0: And Kinilan. Techi en ron jala kichiro loe ya en tie kalanka won jalo en bento ke katatun ago luel techi men mo tie ke ran hon che ben tam ko panenya lang de ye tinga ya tolong en era le ku bien nya binyala muk ku na jal ka jal ben ben latun kalanka jwa jon che jal ben bento tie kyo ki le ku tie ting tueng ku wit ba ben tiek ding dat ku kana a chicken ke ran lo ye tok in jam ke tiang du bia ke chang mar to ga bak a go a nya ya ke tung du non cha tia gin chi jam an an chi tung mya di a cha loch ka ka a kan ke ta tin ben ben ye ting na da ke ka poli tan jeng tan ke ke gin lo ai tan ter bu a go mo go tiang de go ka kan mar to ga bak bia ke ching ma de go ka tung dat jal ben be
1: ye na ye kemari kuar ter tu ter ya tingke lue ye na taban ye ma la ye te mal bila pan ye nya ye la ko bedung pin bi ko ye cham bi mit bi ko cham mi bi ko di te na so ye ne ya wu war ting ting war ye na e in match a chen di ar ke re pin ko kor u cho ke cha to bai to ting tu ing na che ye tia ko we bir beto ba bu mal be ko te cha da na Ubek be quite big low cham could be me cham me bookadita, but I had done. So yen I am ya generally, and jam generally, chang a jang it. Nayam ya chitting it's a jab, brach a deer, a chimit catcher deed, commit catch a bed, dear yadder. We any adding a chugal be meat, a bookating ya, kayaka wind below tea kitchen. Because jell will a kayating to when a caraca, teakin, teakamit. Kayen in a jato kiran, when a busy in jato kitcher a low kiran one, although a chin wend it at all, because kay ran. Lebetia, cool, cooking it, you don't get your cuber. When I tell a tiake, I can and you don't get your cuber, who lay man the deed. Will a man delay it, you don't get your cuber, I don't will a tear with the temp, let's say, with tear with the road and ruin war in a cane near tiaka. Cocking with cocoor, but alas, a king a jink a care and can deal den in your temp, a deal den can a man de chibuating around a cocor betiaka. So could so much man the tiak away to go back an young man, especially in a pan in year. I should go at the near away an young man. Can be round a little bluely at the windy. A little bluely in him brought ting do. A little bit a little bluel, who can be much a little bluel, who gump and family doing it with Jackal, back in yantin around there. Bakal lalu elok aku bayi nang walk family dah band juga bermain bayi berband hati cinta band macam ke diru hati so macam dah le buku toker ranch diru kutinga toker kenuan kena mitke encungan ku mitke Korea dengan paneng kaji bun ke bayi kalau ke tingke ke aja mana luai Korea dengan kaca akor bi kepur in beloki kuni nyan dulu ni coba tiaga kemain dua jalan elok bayi rande rande bi family dah juga berband aku ni ralu ya dengan ke kuai kuanya wen beni kuanya kaka lona bai kuanya wen beni moindu kuanya ya bela ketinggi ya deng canror kuan ke jenga kawar moja cina betat moja cina kalle bu kuanya rora nato kai cera anda ceting eka cina kalle u kai cina kalle u keror ku kaya kalca e cila na di kalle la moja nang guaran der e kalca because moja cina bela tuin so na cia ketua ten ke meet ku ciran lui ke kaka cina moja cina lui so e toke agreement kami itu kan moinde bakro tiang mukuinde bebenen angwek ku buah ben kuanya ya pir bai Abu kuanya ikian, bu kanduan jua aje ada yang bu kudin ni ke ada. So we jalan bakal gol, bakal tingda bakal bay. Ini kecik deh aje ran, bini ni loe kan? Aje agak binir kia, aje family bijuar, tokoi panai jeng aje ran bini ni apa logamis? Aje ran bini ni tiga diar bij. So alih berdiri aye ni mal ku misal alih buka gol kat tiak ke, ku mal alih bay jua, kuran dah alih betoi ada yang kecik kurbi tiak. So ye tokoi choice ya. It okay choice mocha rete korb tik wala ci korb tik so ala bitik ala bluel kunaay moñ da ci kor ci nang mal kar kuran de adang alibi alibi ayen we len wala alibi kwa lwil be barke ting tin

0: luôn bẹt bẹt tiạ chế mal chế nên đi ra đây số các khu ra các cái rồi lôi chẳng ai giếng ấy đi chẳng tuyển qua đây ok chế á khi ở quái kết tổ cái cha này ở thoke cái nào natural ở thoke natural bro lôi ole beating đó ole bilu ele chế nên go to cái vấn duy vấn lôi cái tinh nít cái mèn đấy cái tinh gọc của cái pur so ấy ue na bi ran thế mà nó cái là bọc bẹt bẹt đom nín so ấy nên khi ra lôi cái agreement này đó
1: tan we koy on we go ping kenen jam ok sen tan kana e abang twing jam tie ge wone ro lo kwa bang dar en bog yal ben jam ten call dar en we ben kana e kwen te chi ro war ten e ro jal wai ten men tin kana tie te wet wone chi gao chi en jala ke chi ben koy gu chi tie ki ro war ada ken kana en ke dar won bog yal ben jam ten ilan in chu ben le na cha tan ka ram ke go SBS tong ja
0: Inter
1: lấy cho quá với cho cái lấy với coi pin nghe đâm. Thân về coi dòng với cái pin, cái nên cái giảm một thân thể, cụ thể cái chút thẻ cái thẻ thân cái rồi loài thân chèn cái này, cái chút giảm call cái nên giảm ben cái nên buộc giảm ben giảm thân chỉ là nó chỉ về pin thân ấy là, cái cụ nãy chắc giao dục cái coi chỉ có cún, với coi chỉ rất tiếc cái chắc kinh mặt thôi và bạc còn lưng. Mal do na chak ting ke chee yak ku kawan loy ke ga chi yue ka yer ta long we ku bak ting e ku bro loy chi rot bu loy ren tang da de e ti gen ye loy ku tang da de e mo yen ye tie e ka ka ke wa de ke gen wi ke lang kwain da ron wi ku ba mat ta gen ken ke jam ok tin ta na ku ko le wa ba jal ben jam ya ta chi ta won chi rot jal ben ba na loy tin men e chi ka ja ka chi ben ge in ta po jal ben jam tin we chu ke le em anh tin cái nó watch hết tao anh buộc thúc cái gai ghẹt anh nhà khờ là cú chỉ là nó chưa gần luyện cái vấn đề chưa càng giảm thân ốc doctor Santino tham đen em mong mít tao anh em chỉ cái già hết để chỉ quét tiền kịp cái chân áp ấy cái vấn đề cái chân nhìn chập thân có chuyện cho là bỏ lại quét vấn nào đó cả cả anh mít mong niệm pin cú đặt đó chỉ là mong đủ kế chỉ là bị cho là bỏ lại tao lòng nghĩ cú giờ cú bán giảm một cái lần bờ bờ qua cái bên bên nào là cái yoga name nó sbs.com.au/dinka em mình tin cái là áo hiệu cái vấn đề cái chỗ giảm thân cái quét niệm cái bu cái giảm bán đồ cái giảm mát kawan ke kachel ke Palestinian wan ke kieng ba long Gaza City e kon tok ke kichi jal die rape wat chi ke rot ken jal ben ya da er wat ken ke chi UN jal ben yo ke wel ken war chi wit to gi na le ben pan Australia ya ke senate inquiry ke den London NDI as ke long wen chi lo ke chi en jal ben ya ke pe ko karo ke wit bi jal ben de de tena ya na le ben twe kura wel ka bunen tok lo rot ke tena tena England ke Ghana a cha dog rega pin kwe ko nen ka jol ta tan tan ke ki chiro lo yo kol kana na iran won wich ban wadi dai hila twen ke twe kura di ron en ye lo ke kana e ku le ku bada SBS on demand a SBS ke ko nen lo yo rot ka twe tan tan wa ji tok ta gwe da na ko lo en akwa dut malek e wa in ba jal ben nyang we wa ke Ali Juma Mabil Malay chichalwe ke wak Ali Juma Mabil ke wak Ali aba wak RJ Arzona JJ en buga gya dani akule jal tol chok ku wega chuke gle nam ko sbs.com.au/dinka ka jwa ja ba ke ping ten ten wa je tok ne ale ke we wak Ali Juma Mabil en ba jal nyang we Arzona JJ